Jezus autem koje vidike reiris. Videte, nec vis vos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis autem bella et opiniones bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.